0: རང ཅུང ཅུ གུང སར དན ཡང ཅི ཟོང ཁོང ཅེ ཅུང སེ ཅུ མ ཡི དེ ཚམ ལོང ཤུང ཡི གི ཕིན ལ ཅི ཆིམ ཤུང ནི རང ཉི ཅེ ཅུང མོ དང ཅི མོ ནི སློབ ཅིན ལ རོ ཅུ ད གོང ཤེ ཅིན པར ཤེ ཡི ན ཡང ཅིན ཕ མ ཉི ཅི ཆིམ ཚང ཁུ ག ཡིན པར མ ཅིན པར རང ཉི ཅེ ཆུ གུ མང དུན ལམ ཅི ཅེ དེ གི ཕིན ལ ཅང སློབ ཅིན ཅེ གོ མ ཅན ཅེ ཤུང ཡི པར ཤེ ཁོང གི ཅང ཕམིལ ཧ སང ག པོ ཆུ ཟི མ དོང བར རང ཉི ཅེ ཅོ གི ཕམི ཁོར་པོ ཆུང་དུ དོང་ཅུ མེ་པ་ ལ་ལིན ཤེ་ཅེ་ བ་ཤེ་
1: ཆུང་སེན་ ཡུན་དེ་རབ་ ཁང་ཟ ཆུང་སེན་ ཆ་ཤ་ཡ་སན ཅི་ཆན ངེ་ དང་དེ་གི ཐོས་ཅེ་ དེ་ལ་ཆ ངེ་ ལོ་ཅེ་ལ་ ཆ་ཤ་ཡ་སན ཁང་ཟ ཆུང་སེ་ ཆ་ཤ་ པུགུ་པུཅི་ ཆན ནང་རུ ཉེ་གི་རབ་ ཨམ་ པོམ ཡིན་སན ལོ་ཅེ་ལ མ་ད ངེ་ ཕ་མེ་ ངེ་ ཤ་ཡ་སན ཁང་ཟ པུགུ་སུམ་ག་ ལོ་ཏ་དང་ ཕ་མེ་ གར་སི་ཡོ་རིས་ ད་ ཁང་ཟ ཤིང་པ་ མེ་ཅིག་ ཆེ་བ་ཡིན་ས ཨན་སུ་སུ་ པུགུ་དེ་ tinte kyobu tinte nyanga chukdu yu mindus a nga zu lopta chukdu yu zane lopjin loma nga zu nga che nge che mo nge chung nga zunga lopjin loma tinte yu zane lopjik la sikba tak tinga tre
2: yu zhoson shubi yu
1: zhoson ngu yu ye kyo dan tinte chi yu zane a nga zu diba chungpe kim zi yu zane zi tal bukbu lopta tang zi khar che uri ba na la nya chun zo yu ka le yu nga inde si yu zane a nga zu pa me dus mo yu zane a nga ra yin su ne diba tutin lopta chukdu yu zane a nga ra diba chilo la diba kungsa ring la pe di geng su su da da jur zi dinte du su zonga mangpo chi du nyo yu di chi ya zo kama si na jing na ya nga ra ta tante ki di kungsa ring gyu su su diba keng ji tia la yin di zi lop chung diba chung na sam lop chung si ya zo kama si su nga zo an cha la dinte zonga du du min na zo chik rwa ka zi a zi be di zoba dinte nga zo ka la saka ki yung je sik rwa ka zi zi buku be di ning je lo chen ju si lop se su ta tep dinte chik rwa dinte zi di zan nga zo min na zo tuk di zan zo lop chung kare si na su su je la mi kandre zi tu su na shi ka kandre zi tu su na ke zi kandre zi xe kume di chik rwa anji na xa xa san pa mi ki di tante ka le nyung ru dhruya che tu ngui di xa tu rwa wang di nying zo che dinte si leka mungu shibu chi nyu nga ra lopchen loma chudu chi chane nga ra lori diba thangu chudu dikzi kalay chu an lori nipa nyan chane diba chi chane nga pama ngu kishu chibu si nyu mi kaya si nga ra chagataan dinte che che chi chane lola chi nyizi nyizi dinte yungu yu jang jing kura
2: da jekab ki ma yaga da tsulu chaya pi ngui tsu da jitaan chana da da lopda nam da bu kashen mato yung marwa
1: 부군이 숨스든 데면도요.
2: 제가 로드징 말바. 제가 레스 무디 자고나야. 로드나야. 로드종다 간지텔 제트시면나 용 말바.
1: 제.
2: 다도시 갤랑니 계제 제다 아니 갤라라 춘춘이 다버도 있는다. 총세기 좋아다 소리야다. 제와다 동마 전부 여비인데 나와시도가 변한다. 제디 공아디기 땡웨 조투 근데 녀야서다 제다. gōngā dīyā tā gīnā rāngī ngē mā tsua kuñ bō kāp sūk lāk bē nāng kā ngūy sōr tā kā nāng kī kā rā sūk rā shīm sē sōr tā ndē chī chā duwa chē tsā shī wō gīnā rāngī yā tā chā dī dī lī yā tā zē wā tā tūngā rā chā jē tā dī yā gīnā kī rāng jī bō mīn bā ngā tsū tā jī tāng chā shā nā pē jōng sā kū tā sū tā gī yō mā tsū chab sāng lī yā tā pē chā gōngā tā pē chā kī rā yō tēn zī yā tā rāro chīndā sāyā kī yāng, sēmbā sōr shidukā dī mā sē tā rāng sō sō pāyī māng sō līyā dī sēmbā tō tōngā rī shidukā kōnsō tā dī bēnchō yāgō shi chā rō sī chīndā sāyā rā shī kōnsō yāgō chōng rō sī chīndā sāyā rā shī rāng sō sō yīnā lā tā sō sō kī chā dī kī lēgā dī tē rī yīnā lā nī gā lī tāng māng gō shi kia pū līyā sām lō tāng nī gā lī nā tā sō sō pāma yīnā rī tā sō sō lō rū yīnā lī rī sī pēmbā lī tēntō gōm dō bā lē chī jī tā gā lī māng bō shi kia tō mī sāng tī mā jī pī chā jī gyūn kiāng dō gā tā chā tī kī tēnī chā nā yā gu yā sā rī sā ngā jī chā tō mā nī tā tī pā tū yā lā tā lē gā jī gā rāng lā shū kia dō gā tī yā tā rāng sō sō lī yā tī sēm tīng tī pā tā shū sō rā tā rī shī wī yā bī nāng wā shi tō nī gā lā rā chūng chūng nī lō tā chē mō gā blī yā rāng sō sō tā ngā lā bā nyā lā tē jī kīm sāng lī nā lā pēn bā tā nī xīn bā lī yā pēn bā rī dō sā yā kī mī rā chī mī rō sā mū tō bā rāng sō sō chūng chūng gā sī nī tā lō jī bā rū tī lē gā kāndā kāndā rā sī chā nyō yā lō bā jōng tā tī nī xīn bā nā lī nē rī nī mī kāndā rā sī nā gā lā rā
1: tāng tō ngā tī nī rā sā nī 다 루브중기나 차샤서 능은조 당에 바뱅은 차샤서는 치료는 또 수용과서 가지고 그러 봐. 안 아멘은 차샤서는 싱크답이었다. 내가 망보지 알아 봐. 근데 인디자는 루브중기 할 때가 빼대. 잡빈바다 아니면 신디응에 수족도 전에 안가 롭다 가지 빼대. 근데 봐 롭다 아니면 뭐 치료 쯤에 뒤에 제가 또 나랑은 차샤서는 말람스 수수 팀잖아로 마 소소 아마 근데 내가 춘춘 지내면에 근데 치료하지 근데 뒤로 춘춘 잡아 내가 전부 시다 지도 말해 봐. 근데 근데 마 나라 투진 로트 린드잖아 안 가는 것도 봐. 좁게스 근데 신디잖아. 네 뒤에는 저 밥다 아마 근데 신이 땅아 치료를 때 봐 총 춘춘 근데 자가 조금만 좋았을 때 있잖아. 하는 건 저 밥에 가서 없으나 진짜 만조 단단해지나 아니 보고 총시하지 안 보고 졸라도 있는 거 열었어 이제 생도가 하는 건 저야 아면 근데 진짜 개요 말이 코로나 두스 치료를 당제셔 상황 시그를 했는데 생도가 근데 뒤에 뒤에는 당도 하사용이 내 배우식 쓰는 것도 디카레 졸하사용 하사용 뒤에서 안가 뒤 속을 털지서는 고문 뒤지 통하면 돼요 돈 잠이 좀 이제 롯이 봐 뒤에 인디자는 안 뒤에 디카레 릴리다 요 말 봐 시그스는 하사 봐 안가 저 디카레 모레나한테 제용 뜻이 다 달랐지다 내 아미 제그리바 나래 소비나 요야 고르든 통하는데 요 말 봐 디용디산 디디용아주 한 당도 들으용 뇌랑 내 카르스 나로다 인디기 디카르스 비구 진지디 키유바 안 디키디잔 안나 님들 추 추즈 시바절럽디잔 디 총레나 진디바 근수라다 디바 디 조츠라 뇌가치 공티보든데 근데 뉴제 고무딜라 이쪽간 다다 미망부 살대야 민도 게 녀지 공대제대 진짜 고르니시대제대 엔투시디잖아 아니 미니베딜라 차가나 저 차가나다 디바 레군카나 근데 이제 송가도디 투스투스 신이
2: 디 제고야 좀 생소 그래
1: 디 치야 좀 전 당도데 가면서 안 나라 총 다 춘주에 딘데르 봐. 디치디던 조 디디 섬 섬나는 베팅행의 디주사 섬 섬시라면 조 디카레스는 당아 놀롭전한 디디만지 솔롭다 장아르 봐. 지전에 간롭다다 롭다 파달 지전에 제 쯤다 야면 롭좀 고르면도 샘바 계셔야 뭐. 응아래서 뭐 지조나요. 니 지조디나 미컨제 컨제 두게. 아, 미 링게 페지라나 잡조싱. 링게야 안란티바 롤라마 심베서다 안티데 칸주 딘데 체그르바 안디 체드잔의 신의 안가레 삼다 지조 디게나 소소 잡조 치게 미 문에전 하장 기능누 치마 지찬에다 디바 소소 베디 야구 민두다 딘데 인데 스겐 장르바 안딘 디잔의 안 군사 딘 딘데 딘데 체장 칸지 테레 소소 베디 시부신기 어
2: 지지지 견서 파율이나다 김상 망치기 부부 나느냐 아니 보물로 됐단 걸 생도와
1: 아 그래
2: 근데 녹수여시 여브라 아니 장기 파만 얘기하디 믹스해지지 장디 단독로다 땅야기 좀 세서다 간절시래 단도 조지 들봐 총세리 있는데 등외 있나라다 김상 망치 미마스 용바시라 용마르바
1: 아 그래
2: 근데 제잔디 김상을 야 강에 쉬고 책을 봐
1: 아 그래
2: 근데 신자 아니 장기 파만 얘기 됐어 단도 장한체 아니 라나 그 부 단도 돈베 숨이어 봐.
1: 숨.
2: 숨자 안 될로 됐다야. 또 쉬고 쏠다. 근데 지 근데 이런 거나.
1: 타팅 안 쓸 파면 그만 안 줘. 롭다 주드네. 딘데스니 유지. 다 콘소 메지직 베디 싱버 체제 돼 버려. 다 싱버 수도 전에 열근 뒤지 다 베디 남교부 가수 남창부 가수 갈래카부 가수 네 베디 레가디 장체 돼 버려. 난 콘소 갈래디 난주 콘주기 부규 속부터 딘제지 마요에 제도 콘주베트 소속할래 가츠 대고스네 두승한주 부구숨가 두슬롭진 마다 딘데지
2: 제제 단도다 그에서디 숨자 로진 다이나 아니네 로진 갑시야티 로충다 로진다 토롬디 쳔단다고 말바
1: 어제
2: 로송이야 쳔부 저거바
1: 제제 나랭은에 차셔서 나타나라 페르테면 동에 지금부터 단대게 기초문이가 세 낭세게 롭다 주듯이 나는 콘조기 조선지 대회자 제 한나서 제 채널 로지라 친나 딘 뉴슈르 많았대 봐 지축스 디디스 두두 안간주 파문 차샤즈나 디디 로지레 용보 만네 치치 스니스 딘데메데 요 말아 안 라마기 치숨부티 근데서 누가나 야야수 파마 빈지 야야수다 딘데스 차차 당아레 파만라 베디칼레 카부여 수수 하고 그러바 안 당아레 심슈 데브제 롭진 그 근데 지었으나 안은 간소 ngaso shaba ine re sabim ba nime ine re nang ngen lob ta tin zo pe ti yang mena poli kya ga yang mena ti ba cha do zim zi ga da yang mena ti ba chilo ti ba chom ko ya su ta tin zo nga re sama ta nge pa ma kun zo pa ma da zhag ma re ka le kab yor ta nga ye kun zo nimbo ye tin de si che su na ti we jang pa ma ka le kab nga re mu tu pe ti su su tsin de na de tu su lo ka na de che pe ti tu su mu tu lob chon che ta sang lo ka ma sen ta nga 총세 진의 용교인스 안당에 갈래집다 맞았죠 슈랑에 파마 답에도 기부 용야치도 답하면 앞에 칸유세 장가서 부구 숨가다 말아 응애 원래 나래 문투베즈 제제 안 파마 친주디 좋아디 스키바다 갈래디 스뇽하시대 딘데스가 옛로브라든 실로 때바 두스투디 나지 전에 로카나 베테 장한테 인데스테이
2: 랑 테타티 인데스다 lobjong kan kali mang po shu cha buda ani tanda yin na la ta ge la rang gi le ka de yo cha ya ga na phin de shu tho yo ba
1: je je
2: gap ti du ya ta mi sa ka phin de zo na kre ta su
1: ta gap ti du za na nga lo da gi tan de ti ge gap rim be gi lo chen lo me gi ti ta sek su se go mar be an ti lo da go nga dong nga dong ta kan da ti ka sub se go mar be
2: ka sub mo
1: ti che an 티싱기 셴베 차가딘데 고로 니제 숨제스딘데 망부스 통년 때간다 롤렀디바 티칭네니 받아즈 간다 자객이 누게 엔도 소아제 차이
2: 디나니 라서 친친보다 나니야다 뮤스 지단스 지단 꾸모고바스 어서진데 제브르바
1: 지 차네타 꾸군 대장아로 군게 공산식도 있잖아 로사 동안이야디디 대동률 하면은 파마디바 근수라다 디데스 뉴제파
2: 수동 먹어봐 파탄도 군졸이 락다케야 요즘
1: 지지
2: 지지 지지